kutsika mawe nasi nasi bari kutsika kumhanzi parapa nasi sema nyika bane sikwela seye nikufamba sese kwa mwini koko aiwa nechoka chikuni pomi chaka nakana ya mkuma kaliote jinsi seye mutsika mawe nasi tsika mhanzi hapana zwiwe oyo.

Nenuenu, MJ, the principal. I work on him. Apado Pasika, Angua Zenu, Zashika Banapur, Kume. Esikhathi sami sesidliwe ngamankoyi mina sengihamba ngiyalibonga kakhulu ngokulalela kwenu nonke mahlabezulu ngiyalithanda ndikukhonani kwambili amense munonse mnale kumbesela kunyumba yamphepho ya Radio 54 ine kwalelo yayi ndikupita yine ndikuzani babele pano winango akubwela wamenepa afranco akubwela wamenepano aziya kumfrayani Basi kupangani umpando kupangani mpani Da Franco Amereo Asa kwenye mwamene paro Nika nyamuka ini Aku kwenye mwamene paro Ini kaini Kukwangu kando kwa kenda kaini Kukana ononu Naka utoro ham Mkutenda zangu General Kandororo Eric Knight Apango jende bona Godfrey Ayu wakani no tenda sige oh Ayu wamaita basa ini meche busu Kasi no tenda kwa zikuru Babato bato Auno ita Akana kwa zikuru kwazo Bashabara divese Then nefe nyiro Nilo kutenda hii Nilo kutenda kwenye Nilo kutenda kwenye